0: listening to Radio Rehoboth, serving the body of Christ.
1: Hallo vänner, hallo bröder och syster, hallo igen. Kära vänner, hur har du det idag? Har du det bra? Jag ber att du och närmaste har det väldigt, väldigt bra i Jesu Kristus namn. Kära vänner, mitt namn är Matilda Jossen. Och idag, Guds ord för din själ, ska vi snacka om ett levande hopp. Ett levande hopp. Halleluja. Kära vän, bror och syster. Idag vår bibelläsning ska tas fram. Första Peter, kapitel 1, vers 3-4. Det är Första Peter, kapitel 1, vers 3-4. Kära bror och syster, la oss läsa samman vad Guds ord säger till oss i Jesu namn. Guds ord säger till oss i Första Peter, kapitel 1, vers 3-4. Lovet vare Gud, vår Herre Jesus Kristi far, som efter sin stora miskunn har jämfört oss till levande hopp med Jesu Kristi uppståndelse för de döda, till en arv som är oförgänglig och ofläckt och ovisnelig och som är gömt för dere i himlen. Amen. Lovet vare Gud, vår Herre Jesus Kristi far, som efter sin stora miskunn har jämfört oss till en levande hopp med Jesu Kristi uppståndelse för de döda, till en arv som är oförgänglig och ofläckt och ovisnelig och som är gömt för dere i himlen. Amen. Kära vän, bror och syster, ett levande hopp. Ett levande hopp. Men såg ju att det såg ju väldigt mörkt ut där Jesus Kristus var korsfästet och de bar ham till graven. Och Peter, som var väldigt nära ham, trodde allt hoppet var slut. Och han trodde verkligen att allt var slut. För det frälsen som är korsfästet och när de har bar ham till graven. Han hade ju bannet på att han inte kände Jesus. Visst med läser igen. I Guds ord i Matteus kapitel 26 vers 72. Då sa ju Peter att han nektet ju och svärget på att han inte känner Jesus. Han sa, jag känner inte denna mannen. Och han sa det här tre gånger. Att han inte kände denna mannen. Att han inte kände Jesus Kristus. Så han hade ju bannet på att han inte kände Jesus och hade säkert väldigt dålig samvittighet. För han älskade ju egentligen Jesus. Han var väldigt glad i Jesus av hela sitt hjärta. Men om jag såg på Peter då, han sa inte att han inte kände Jesus på grund av han ville säga det. Nej då. Han var en svag person. Han var svag i sin tro. Han var svag i att vara rotfästet i Guds ord på den tiden. Han kände ju Jesus Kristus. Han var ju med han hela dagen. Han var ju en av disciplinerna till Jesus Kristus. Men han hade en svaghet i ham allikevel. För då Jesus blev fängslad, arresterad. Och de sa till honom att du är ju en av de disciplinerna som var alltid med honom. Så sa han, nej, det är inte mig, jag känner inte han. Jag känner inte den mannen här. Jag känner inte den mannen i tre gånger. Så du förnektade han Jesus. Men han gjorde inte det med vilja, min vän. Han var ju en svag person i sin tro på den tiden. Så han hade inte fått en ånes kraft över sig ändå. Nej då. Men så kom kvinnan till graven. Ett av Jesus var begravd. Men när du kom där, men såg ju att Guds ord säger till oss att Jesus var inte där efter tre dagar. Han var inte där. Men så löpte damen och kvinnan till disciplinen och sa att Jesus är inte här. Han är uppstånden. Han är inte här längre. Han är inte i graven. Han har stått upp från döden. Men då var det så att Det tente jo håpet i Peter allikevel. Og i hjertet til de andre disiplene at ja, han er jo frelsen. Han er ikke i graven lenger. Han er jo oppstanden fra graven. Men det som de fikk et levende håp igjen. Fordi da Jesus Kristus var korsfestet og han døde på korset, at de bar ham i graven, det føles som at alt var ferdig. Tenk deg, min venn, du ser at en person er død. Du går og begraver den personen. Den er jo, du vet jo at den personen er borte. Du kommer ikke til å se han her på den jorden her lenger. Nei da. Den personen er ikke der. Du kommer alltid til å se den personen her på jorden. Ikke lenger. Så det var akkurat det jeg følte også. At han er jo i graven. Så hvis han er i graven, det er ingen håp igjen for oss. Hvem skal frelse oss da? Hvem skal liksom ta bort våre synder? Kanskje de var kanskje i tvil om var det virkelig den frelsen som skulle komme? Var det han som sa han skulle dø etter 3 dager? Han skulle stå opp? Men han er jo i graven. Vi så jo han selv at han ble begravd. Og steinen ble jo satt over graven, slik at ingen kan ta på steinen. Men kjære venn, Jesus stod opp fra graven. Da sa kvinnene, Jesus er ikke her. Han er oppstanden. Da, min venn, bror og søster, tenk den, det håpet, som den levende håpet som ble tent i Peter og de andre disiplene som var med Jesus og fulgte etter Jesus fra dag til dag. Jesus hadde jo overvunnet døden, min venn. Mesteren hadde overvunnet døden. Så du så at litt senere visste han seg for dem. Han visste seg for dem. Og da kom et levende håp i Peter og disiplens hjerte, at de nå også kunne følge mesteren. Amen. Kjære venn, du kunne følge mesteren, fordi han ble eksempel for de her på jorden, hvordan de skulle følge etter ham. Og det han gjorde, det Jesus gjorde, det han var i denne verden her, og dette skulle vi gjøre mer av det. Og han allerede visste dem hva de skulle gjøre. Så det kom et levende håp i Peters og disiplens hjerte. Kjære venn, det samme levende håpet har Gud gitt oss i dag. Det samme levende håpet at han viste seg foran, for de disiplene. Gud viste oss til seg selv, til oss, gjennom sitt ord, gjennom hele ånden. Han sa jo da han skulle tilbake til sin far i himmelen, at jeg skal gå, men jeg skal ikke la deg være tomhent. Jeg skal sende den hele ånden til å komme over deg. Og den hele ånden er jo han selv. Så slik at vi kan ha levende håp om hvordan vi også kan kunne følge etter mesteren. Kjære venn, og vi så jo at da disiplene fikk den hele ånden, ble de helt ny person. Peter ble jo helt ny mann. Han ble frimodig og hevet rosten og talte sannhetens ord til dem, slik at mange av dem skarv og ristet og stakk i dem hjertet. Ordene stakk dem i hjertet, slik at de skal omvende seg fra det onde til å følge etter Jesus, min venn. Fordi den hele ånd hadde kommet over dem. Kjære venn, vi har også den hele ånd, slik at vi kan bli frimodig og tale sannhetsord til mange som er mistet veien. Jeg husker selv, min venn, mitt eget liv. Jeg var jo kristen. Jeg vokste opp i kristen hjem, hvis jeg kan si det på den måten der. Men det kom et punkt i mitt liv at jeg så at forholdet mellom meg og Gud var ikke akkurat det samme. Jeg kunne kalle meg så kristen. Men jeg levde jo et liv som ikke var kristen. Og jeg kunne ikke tale eller snacka om Gud till andra. För jag hade inte den, jag hade inte den, jag följde inte efter mästaren. Och jag kunde inte snacka om han till andra när du inte följde efter mästaren. Jag hade inte den levande hoppet i mig som jag har akkurat nu. Amen. Jag kunde inte ens säga till folk att jag var kristen, jag var troende och trodde på Gud. Den himmelske far, han som skapade mig och dig. Jag kunde inte säga att han var min frälse. För jag kunde inte följa efter mästaren. Det var inte en levande hopp i mig. Men då jag blev fylld av den helige ånd, min vän. Jag gav mitt liv till min himmelske far. Och accepterade han som min frälse och min Gud. Kära vän. Jag blev inte gradvis lite efter lite. Och följde efter mästaren. Gradvis lite efter lite. Hade den levande hopp i mig. Akkurat som Peter och disciplerna hade levande hopp i sitt hjärta. Det var akkurat det som skedde med mig. Jag var inte svag i min tro. Akkurat som Peter var svag i sin tro för den helige ande kom. Jag var inte längre svag i min tro. Jag var det, men inte nå längre. God för det. För jag hade den helige ande in i mig. Den helige ande gör mig frimodig. Och kunde stå och vittna och snacka om han till andra. Den helige ande hjälper mig att kunna följa efter Jesus Kristus, min vän. Det är därför vi tränger att ha och bli fyllt av den helige ande. Så att vi kan ha ett levande hopp i det livet som vi har i Jesus Kristus. Kära vän, som jag sa ju, och så är Peter vid ett ny man. Han ben, han var helt ny man som stod fram. En Guds man fyllt av den helige ande. Han hade ännu inte gått så långt på den nya och levande väg. Men hade fått den levande helige ande och all fegheten och missmod var som restet av han. Det var kunnat jag följde mig igår. Jag följde att det hade blivit fyllt av den helige ande. Att allt feghet. Och missmod var ristet av mig. Jag var en ny person i Jesus Kristus. Det är ju det, min vän, min bror och min syster. Det är det Gud vill att vi ska vara. Kära vän, bror och syster. Vi må vara frimodig i vår himmelska far. Slik att vår missmod ska bli ristet av oss. Att vi ska ha ett levande hopp i ham. Amen. Nu vi läser i Guds ord i 2 Timoteus kapitel 1, vers 7. Så skriver ju Paulus att Gud inte gav oss motlös ånd och färghets ånd, men kraftens ånd. Det var kraften och ånd som hade kommit över Peter och de andra disciplinerna till Jesus Kristus. Inte bara kraftens ånd, men kärlighet. Och sindighet ånd att kunna talas livets ord till människorna. Kära vän, för kraft och kärligheten kommer och är visdom som kommer från Gud som hjälper mig och dig och lys upp för att vi kan gå vidare fram på den nya och levande väg. Kära vän, bror syster. Hvis vi läser i 1 Korintier, kapitel 15, vers 50-56. Det är 1 Korintier, kapitel 15, vers 50-56. Så säger Guds ord till oss. Dö, var är din brud? Dö, var är din seger? Dödens brud är synden och syndens kraft är döden. Men vem bor och syster? Dödens Gud säger till oss, jag läser egentligen från 1 Korinther kapitel 15, vers 54 till 55. Gud säger till oss, men när detta förgängliga har blivit iklädd oförgänglighet Und dette dödliche abit iklet u dödlighet. Und da wird der Ure fehlt zum Askrevet. Dödne Obschlug des Heire. Död wur aden Bröt. Död wur aden Seier. Amen. Scharven. Död wur aden. Wur aden Bröt. Död wur aden Seier. Dödne Obschlug des Heire min we. De ade werd de levende hoop met haar en de smaak Gud hij je te os. Zo takke waren Gud dat we aan je de levende hoop. Du o ja mijn ven, ja da, afvert de levende hoop. Jezus opstandse en de hele on. Wat is om tente het hoofd voor alle discipline. Of de akkoord is om tente hoofd voor dek om meek akkoord nu. In Jezus naam. Halleluja, mijn ven. Amen. Het leven hoop, mijn ven. Dat de me has nakt om in dag. In Guds oor. Wat hoop aan in Jezus Christus. Wat hoop aan I den at da Jesus stod fra døden me fikk et nytt håp å ha evig liv med han et nytt håp at me skal me leve denne verden men vi ikke en del av den verden for me har et sted me skal gå vi fikk et nytt håp når den hele ånd kom over oss slik at me kan leve et liv som tilfredsstiller Gud. Et liv som gjør at vi kan følge etter mesteren. Vi skal følge etter hans fotspor. Den levende håpet gjør at vi frimodig og vi sterk i vår tro. At vi kan snakke om Guds ord til andre. Den levende håpet gjør at vi kan være rotfestet i Gud, i Guds ord. I den kristne liv vi har foran oss. At vi rotfestet i hans ord, min venn. Vi trenger det. Vi klarer ikke det. Denne verden. Vi klarer ikke å leve. Leve et liv uten den hele ånd. Vi trenger den hele ånd, min venn. Jeg så selv meg selv. Jeg kan... At... Etter at jeg ble fylt av den hele ånd og ga mitt liv til Jesus Kristus som min far, min frelse og min Gud, kjære venn, jeg kan stå i Jesus Kristus. Jeg vet hvem jeg i han. Jeg vet hva hans ord sier om meg. Jeg vet han har den beste intensjonen for meg. Jeg vet at jeg har evig liv med ham. Og jeg kan frimodighet snakke om han til andre. Uten feighet. Uten mismot. Så min venn, min bror og min søster som hører meg i dag. Som ønsker å gi sitt liv til vår himmelske far. At du skal få et levende håp. Skal bli tent inn i deg, skal være en del av ditt livet ditt, og være fylt av den hellige ånd. Og en person som sier at jeg vil ha dette levende håpet. Det levende håpet som vet at at med Jesus jeg har evig liv med ham, når jeg ikke en del av denne verden. For min venn, vi er bare her midlertidig, men jeg har et sted vi skal gå permanent. Og hun det vi skal tilbrende vår evighet, min venn. Og det bare to plasser. Enten vi med vår himmelske far i himmelen, eller vi sammen med djevelen og brenner i helvete. Det et valg som du alene, min venn, kan ta. Det høres veldig sterkt ut å si det. Du har valg. du har ett val. Gud har gett oss val att man ska välja. Man kommer inte tvinga sig på oss, men han ger oss ett val. Så min vän, min bror och syster, visst är det en person idag som säger att jag vill ha ett levande hopp i Kristus och ha ett evigt liv med ham. Visst är det en person som hör mig idag. Kära vän, där vill jag gärna ska bära för oss i bön sammen. La oss bekänna vårt synder till Gud idag. Och la oss be ham vaska bort alla våra synder med sina dyrbara blod. Kära vän, när du har bett om tillgivelse, Gud tillgir dig. Och han husker att känna dina synder mer. Men ditt namn kommer att beskrivas i livets bok. Och den helige ånd som han gav till sina discipler, det kommer att fylla dig akkurat nu. I Jesu namn. Är du klar? La oss bekänna våra synder samman. Och la oss be den bönen. La oss be i Jesu namn. Kära Jesus, tack för att du möter mig är. Du vet att jag har gått min egen väg här. Jag synder mot dig och min nästa i tanke, ord och gärningar. Men nu angrar jag och bekänner min synd för dig. Till min synd. Tack för att du döde i min sted. Tack för att du värde min frälse. Fyll mig med den helige ånd. För nu avönskar jag att du ska vara Herre i mitt liv. Hjälp mig att leva som efterföljare av dig, Jesus. Kära vän, har du bett en bön med mig idag? Gratulerar så mycket. Ditt namn är skrivet i livets bok. Jag vill gärna gratulera dig att du har tagit en steg och fått ett levande hopp med din himmelska far. Där vill jag gärna anbefala dig, min vän, att du läser Bibeln, min vän. Ha i Bibeln och läs Bibeln. Låt den helige ånd tala till dig genom Guds ord. Var samma fälles bror och syster, samma tro. Och jag vill gärna att du ska också vara en medlem eller en del av människhet som försvinner Guds ord. Och detta har jag gärna bett för dig, min vän. Och tackar dig för att du hörde Guds ord för din själ dag. Mitt namn är igen Matilda Jossen. Och jag ber för dig att det har en välsignad dag att vara dig. Halla sitt ansikte lys över dig och vara nådig. Herren lyfter sitt åsyn på dig och ger dig fred. Kära vän, men du har fred i allt du gör. Och husk en ting. Du har älskat så mycket. Och därför Jesus ger oss genom hans ord att han vill ge oss levande hopp. La oss ta emot den levande hoppet.
2: Hi, this is Cece Winans, bringing God's love to you from Radio Rehoboth, where we speak life. Because

Hallo Werner, hallo Bruderschwester, hallo Ian. Schau, Werner, wat een harde dag vandaag. Harde dag, bra? Ja, beer aan die wat naar meester harde wel de belle bra. Jezus Christus, nou zet maven. Schau, Werner, mijn naam is Mathilda Jossen. Og i dag, Guds ord for din sjel, skal vi snakke om et levende håp. Et levende håp. Halleluja. Kjære venn, bror og søster. I dag vår bibelesning skal tas fra 1. Peter, kapitel 1, vers 3-4. Det 1. Peter, kapitel 1, vers 3-4. Kjære bror og søster, la oss lese sammen hva Guds ord sier til oss. I Jesu navn. Guds ord sier til oss i 1. Peter, kapitel 1, vers 34. Lovet være Gud, vår Herre Jesus Kristi far, som etter sin store miskunn har gjenført oss til levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde, til en arv som uforgjengelig og uflektet og uvisnelig, og som gjemt for dere i himlene. Amen. Lovet være Gud, vår Herre Jesus Kristi far, som etter sin store miskunn har gjenført oss til en levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde, til en arv som uforgjengelig og uflektet og uvisnelig, og som gjemt for dere i himlene. Amen. Kjære venn, bror og søster, et levende håp. Et levende håp. Vi så jo at det så jo veldig mørkt ut da Jesus Kristus var korsfestet, og de bar ham til graven. Og Peter, som var veldig nær ham, trodde alt håpet var slutt. Og han trodde virkelig at alt var slutt. For de frelsen som korsfestet, og nei, de har bar ham til graven. Han hadde jo bannet på at han ikke kjente Jesus. Hvis vi leser i Guds ord i Matteus kapittel 26, vers 72, da sa jo Peter at han nektet jo og sverget på at han ikke kjenner Jesus. Han sa, jeg kjenner ikke denne mannen. Og han sa dette her tre ganger, at han ikke kjente denne mannen, at han ikke kjente Jesus Kristus. Så han hadde jo bannet på at han ikke kjente Jesus, og hadde sikkert veldig dårlig samvittighet, for han elsker jo egentlig Jesus. Han var veldig glad i Jesus av hele sitt hjerte. Men når vi så på Peter da, han sa ikke at han ikke kjente Jesus på grunn av han ville si det. Nei da, han var en svag person. Han var svag i sin tro. Han var svag i å være rotfestet i Guds ord på den tiden der. Han kjente jo Jesus Kristus. Han var jo med han hele veien. Han var jo en av disiplene til Jesus Kristus. Men han hadde en svaghet i ham allikevel. Fordi da Jesus ble fengslet eller arrestert, og de sa til ham at du er jo en av de disiplene som var alltid med ham, så sa han, nei, det er ikke meg, jeg kjenner ikke han. Jeg kjenner ikke denne mannen her. Jeg kjenner ikke denne mannen. I tre ganger så du fornektet han Jesus. Men han gjorde ikke det med vilje, min venn. Han var jo en svag person i sin tro på den tiden der. Så han hadde ikke fått en åndens kraft over seg enda. Neida. Men så kom kvinnen til graven etter at Jesus var begravd. Men da du kom der, vi så jo at Guds ord sier til oss at Jesus var ikke der etter tre dager. Han var ikke der. Men så løp de damene, kvinnen, til disiplene og sa at Jesus er ikke her. Han er oppstanden. Han er ikke her lenger. Han er ikke i graven. Han er stått opp fra døden. Men da var det sånn at det tente jo håpet i Peter eller Kavall. Og i hjertet til de andre disiplene at ja, han er jo frelsen. Han er ikke i graven lenger.
han är ju uppstanden från graven. Men det som de fick en lev, ett levande hopp igen. För det där Jesus Kristus var korsfästet och han döde på korset, att de bar honom i graven. Det föll som att allt var färdigt. Tänk dig min vän, du ser att en person är död. Du går och begraver den personen. Den är ju, du vet ju att den personen är borta. Du kommer inte att se han här på den jorden här länge. Nej då. Den personen är inte där. Du kommer alltid att se den personen här på jorden. Inte längre. Så det var akkurat det följde år. Att han är ju i graven. Så hvis han är i graven, det är ingen hopp igen för oss. Vem ska frälsa oss då? Vem ska liksom ta bort våra synder? Kanske det var kanske i tvivl om var det verkligen den frälsaren som skulle komma. Var det han som sa han skulle dö efter 3 dagar, han skulle stå upp. Men han är ju i graven, men såg ju han själv att han är begravd. Och steinen blev ju satt över graven, så att ingen kan ta på steinen. Men kära vän, Jesus stod upp från graven. Där sa kvinnorna, Jesus är inte här. Han är uppstanden. Då min vän bror och syster, tänk den det hoppet som den levande hoppet som blev tänt i Peter och de andra disciplen som var med Jesus och följde efter Jesus från dag till dag. Jesus hade ju övervunnit döden, min vän. Mästaren hade övervunnit döden. Så du sa att lite senare visste han sig för dem. Han visste sig för dem. Och där kom ett levande hopp i Peter och disciplens hjärta, att de nu också kunde följa mästaren. Amen. Kära vän, du kunde följa mästaren för han blev exempel för dig här på jorden. Hvordan de skulle följa efter ham. Och det han gjorde, det Jesus gjorde, det han var i denna världen här, och detta skulle vi göra mer av det. Och han aldrig visste dem vad de skulle göra. Så det kom ett levande hopp i Petrus och disciplens hjärta. Kära vän, det samma levande hoppet har Gud gett oss idag. Det samma levande hoppet att han visste sig föran. För de disciplinerna. Gud visste oss till sig själv, till oss genom sitt ord, genom hela ånden. Han sa ju att han skulle tillbaka till sin far i himlen. Att jag ska gå, men jag ska inte låta dig vara tomhänt. Jag ska sända den hela ånden till att komma över dig. Och den hela ånden är ju han själv. Så snick att man kan ha levande hopp om hur man också kan kunna följa efter mästaren. Kära vän, om jag såg ju att då disciplinerna fick den hela ånden, blev de helt ny person. Peter blev helt ny man. Han blev frimodig och hävde rösten och talte sannhetens ord till dem, slik att många av dem skarv och ristet och stack i dem hjärta. Orden stack dem i hjärta, slik att de ska omvända sig från det onda till följa efter Jesus, min vän. För den heliga ånd hade kommit över dig. Kära vän, vi har också den heliga ånd, slik att vi kan bli frimodig och tala sannhetens ord till många som är miste vägen. Jag husker själv, min vän, mitt eget liv. Jag var ju kristen. Jag växte upp i kristen hjem, hvis jag kan säga det på den måten där. Men det kom ett punkt i mitt liv att jag såg att förhållet mellan mig och Gud var inte akkurat samma. Jag kunde kalla mig så kristen. Men jag levde ju ett liv som inte var kristen. Och jag kunde inte tala eller snacka om Gud till andra. För jag kunde, jag följde inte efter mästaren.
Maar je kon je snak om hand te andere, nou doe ik je veel uit de mesteren. Je had je de leven hopen in mij, som je haar akkoord nu. Amen. Ik kon je zeggen aan zijde volk, het is wat christen, het is wat troeien, het is wat troeien op God. De heel misgevallen, hij is omskapt, mij en hij. Ik kon het eerst zeggen, hij was mijn frelse. Voor die, ik kon je vullen uit de mesteren. Er was je een levende hoop in mij. Maar daar heb ik gevuld af de hele on mijn wen. Hij heeft God met lief te mijn hemelse gevaar. En accepteert hij om mijn vriend, om mijn God. Schade wen. Ik ben te graag wist lid of te lid. Of vullen uit de mesteren. Graag wist lid uit de lid. Had een levende hoop in mij. Ik was om Peter of discipline had de levende hoop in zijn jatte. Ik was om schade met mij. Ik was je zwak in mijn troep. Ik was om Peter was zwak in zijn troep voor de hele omkom. Ik was je langer zwak in mijn troep. Ik waarde, maar ik was nog langer. Goed voor de, voor ik. Ik had dat een hele on in mij. Den hele on jord mij vrijmoedig. Och kunna stå och vittna och snacka om han till andra. Den hel on hjälper mig att kunna följa efter Jesus Kristus, min vän. Det är därför vi tränger att ha och bli fyllt av den hel on. Så att vi kan ha levande, ett levande hopp i det livet som vi har i Jesus Kristus. Kära vän, som jag sa är ju också att Peter vi heter min man. Han ben, han var helt ny man som stod frem. En Guds man fyllt av den hele hånd. Han hadde enda ikke gått så langt på den nye og levende vei, men hadde fått den levende hele hånd og all feigheten og mismot var som restet av ham. Det var akkurat jeg følte meg også. Jeg følte at det hadde blitt fyllt av den hele hånd. At alt feighet og mismot var ristet av meg. Jeg var et ny person i Jesus Kristus. Det er jo det, min venn, min bror og min søster, det er det Gud vil at vi skal være. Kjære venn, bror og søster, vi må være frimodig i vår himmelske far, slik at vår mismot skal bli ristet av oss. At vi skal ha et levende håp i ham. Amen. Når vi leser i Guds ord i 2. Timotheus kapitel 1, vers 7, så skriver jo Paulus at det, Gud ikke ga oss motløs ånd og feighet og ånd, men kraftens ånd. Det var kraften og ånd som hadde kommet over Peter og de andre disiplene til Jesus Kristus. Ikke bare kraftens ånd, men kjærlighet. Og sindighet ånd, slik at det kunne tales livets ord til menneskene. Kjære venn, for kraft og kjærligheten kommer, og er visdom som kommer fra Gud som hjelper meg og deg og lys opp for at vi kan gå videre fram på den nye og levende vei. Kjære venn, bror søster, hvis vi leser i 1. Korintier, kapitel 15, vers 50-56. Det er 1. Korintier, kapitel 15, vers 50-56. Så sier Guds ord til oss, dø, hvor er din brud? Dø, hvor er din seier? Dødens brud er synden, og syndens kraft er døden. Min venn bror og søster, Dødens Gud sier til oss, jeg leser fra 1. Korinther, kapitel 15, vers 54 til 55. Gud sier til oss, men når dette forgjengelige er blitt ikledd uforgjengelighet, og dette dødelige er blitt ikledd udødelighet, og da blir det ordet fylt som er skrevet, døden er oppslukt til seieren. Død, hvor er din brød?
dood voor Aden Sayer. Amen. Charven. Dood voor Aden. Voor Aden brood. Dood voor Aden Sayer. Dood na opsluiten Sayer in mijn wet. De Ade werd de leven na hoop met haar. Of de smaak Gud hij je te os. Zo takke waren Gud. Dat we eigen vert. Till det levande hoppet. Du och jag min vän. Ja då. Har fött den levande hoppet. Jesus uppståndelse. Och den helige ånd. Var det som tände ett hopp för alla disciplinerna. Och det är akkurat det som tänder hopp för dig och mig akkurat nu. I Jesu namn. Halleluja min vän. Amen. Ett levande hopp, min vän. Det är det vi har snackat om idag i Guds ord. Vår hopp är i Jesus Kristus. Vår hopp är i den. Att när Jesus stod från döden, vi fick ett nytt hopp. Ett nytt hopp att ha evigt liv med han. Ett nytt hopp att vi ska leva denna världen. Men vi är en del av den världen. För vi har ett där vi ska gå. Vi fick ett nytt hopp när den helige ande kom över oss. Så det kan vi kan leva ett liv som tillfredsställer Gud. Ett liv som gör att vi kan följa efter mästaren. Vi ska följa efter hans fotspår. Den levande hoppet gör att vi är frimodig och vi är stark i vår tro. Och vi kan snacka om Guds ord till andra. Den levande hoppet gör att vi kan vara rotfästet i Gud, i Guds ord. I den kristna liv vi har föran oss. Att vi är rotfästet i hans ord, min vän. Beträngre. Vi klarar inte det. Denna värld. Vi klarar inte att leva. Leva ett liv. Utan den helige ånd. Vi tränger den helige ånd, min vän. Jag såg själv mig själv. Jag kan. Att. Efter att jag blev fyllt av den helige ånd. Och gav mitt liv. Till Jesus Kristus som min far. Min frälsare och min Gud. Kära vän, jag kan stå i Jesus Kristus. Jag vet vem jag är i han. Jag vet vad hans ord säger om mig. Jag vet han har den bästa intentionen för mig. Jag vet att jag har evigt liv med honom. Och jag kan frimodighet. Snack om han till andra. Utan feighet. Utan missmord. Så min vän, min bror och syster som hör mig idag. Som önskar att ge sitt liv till vår himmelska far. Att du ska få ett levande hopp. Ska bli tänt in i dig. Ska vara en del av ditt livet. Ditt, och vara fyllt av den helige ånd. Att en person. Som säger att jag vill ha det levande hoppet. Det levande hoppet som vet att jag med Jesus jag har evigt liv med ham. Nu är jag inte en del av den här världen. För min vän. Vi är bara här midlertidigt. Men jag har ett sted vi ska gå permanent. Och hur är det vi ska tillbränna vår evighet, min vän? Och det är bara två platser. Enten är vi med vår himmelska far i himmelen. Eller är vi samma med djävulen och bränner i helvete. Det är ett valg som du alene, min vän, kan ta. Det hörs väldigt starkt ut och säger det. Att du har, men du har ett valg. Du har ett valg. Gud har gett oss att man ska välja. Man kommer inte tvinga sig på oss, men han ger oss ett valg. Så min vän, min bror och syster, visst du är en person idag
som sier at jeg vil ha et levende håp I Kristus og ha et evig liv med ham. Hvis du en person som hører meg I dag, kjære venn, da vil jeg gjerne vi skal be den frelse bønn sammen. La oss bekjenne vårt synde til Gud I dag. Og la oss be ham vaske bort alle våre synder med sine dyrebare blod. Kjære venn, når du har bedt om tilgivelse, Gud tilgir deg. Og han husker ikke når dine synder mer. Men ditt nav kommer til å beskrive til livets bok. Og den hellige ånd som han ga til sine disipler, det kommer til å fylle deg akkurat nå. I Jesu navn. Du klar? La oss bekjenne våre synder sammen. Og la oss be denne bønnen. La oss be I Jesu navn. Kjære Jesus, takk for at du møter meg slik jeg Du vet jeg har gått mine egne veier. Jeg har syndet mot deg og min neste I tanke, ord og gjerninger. Men nå angrer jeg å bekjenne min synd for deg. Tilgi min synd. Takk for du døde I mitt sted. Takk for du være min frelse. Fyll meg med den hellige ånd. For nå avønsker jeg at du skal være Herre I mitt liv. Hjelp meg til å leve som etterfølger av deg, Jesus. Kjære venn, har du bedt en bønn med meg I dag? Gratulerer så mye. Ditt navn skrevet livets bok. Jeg vil gjerne gratulere deg at du har tatt en steget og fått et levende håp med din himmelske far. Da vil jeg gjerne anbefale deg, min venn, at du leser Bibelen, min venn. Ha I Bibelen og les Bibelen. La den hellige ånd tale til deg gjennom Guds ord. Vær sammen felles bror og søster samme tro. Og jeg vil gjerne at du skal også være en medlem eller en del av menighet som forsyner Guds ord. Og dette har vi gjerne be for deg, min venn. Og takk deg for at du hører Guds ord for din sjel dag. Mitt navn igjen Matilda Jossen. Og jeg ber for deg at Herren vil signe deg og være deg. Herren la sitt ansikt lys over deg og være nådig. Herren løfter sitt åsyn på deg og gir deg fred. Kjære venn, men du har fred I alt du gjør. Og husk en ting. Du har elsket så mye. Og derfor Jesus sier til oss gjennom hans ord at han vil gi oss levende håp. La oss ta imot den levende håpet.